ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪੁਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ,
مالک نرنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو دی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچیا ہے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں, کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے, جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس نے یہ رچیا انہوں لب لوگ جان لو. جی وہ نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لو کہ میں کی ہاں تے کدے نہیں. یہ سوال بڑے چر کا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کدے لئی ہے, ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منخا جیون کدے لئی ہے, ایک نویں دھرم کا جنم ہوا. اس دھرم کے انساری بھی لوگ ہوئے نے, کیونکہ وہ دھرم کے انساری ہو کے لوگوں نے اپنا جیون سکارتھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بنا دیتا. دھرم پیہے ہوں چلے گئے, مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کی جاتی رہی. دھرما کا جنم ہوں رہا, منخ کے اندر سوال اٹھتا رہا, جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے, پرانی تو آیا لاہا لین, تیری زندگی کا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سبائی, مانس کو پرب دی وڈیائی, اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچھی گل نہ کیتی, سرجنہار نو نہ پچھانے آ, او دی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے آ, تے پھر او پرمت سرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن بہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن یہ چکر بنیا رہ جائے گا. آن جان دا کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے, بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیا ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا, ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کام لے کے جس لئے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دیتا گیا. کسے تیلی نے کام لیا ہے یا کسے زمیندار نے کام لیا ہے, کام لے کے جس لئے بڈھا ہو گیا وہ شریر کام دا نہیں رہ گیا, اس نو گھروں کڈ دیتا ہے. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا, اس رلدے ہوئے نو ویکھیا, ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے. پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنو کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کے ستسنگ وچ, تے تو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے جی ذرا سیاح ہو لوے نا کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت بہ نہ پڑھا پوے ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تو اے کردا رہیا کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا میں آیا کراں گا, بال بچے دار ہو گیا بچے دا خیال پی گیا, ذرا تو بڑا ہو گیا بچہ تے تو اے ہی کہندا رہیا جی ہن ذرا او دی نگرانی دا بہت خیال رکھنا پیندا ہے کتے وگڑ نہ جاوے. جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہن تا ضرور آیا کراں گے کاکے دا ویاہ کرنی. کاکا بھی ویاہ آ گیا پھر کریجا کہ بس کوئی نہیں وہ ہوں نواں نواں ویاہ ہے وہ اپنے موج میلے میں چاہے تھوڑے دنوں اپنا کم کار سنبھال لے گا تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا کی تے کول ہی آنا اور کتنے جانا. وہ بھی سما بڑیا لوکا لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا پگتا ہوں تو آ جایا کر ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا. کہتا جی کی کرا منڈا تا بال بچے دار ہو گیا, وہ بال بچے ہوں مینو نہیں چڑھتے, ہوں وہ بال بچے نہیں چڑھتے, پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے کاروبار. یہ سارے چجر جیون لنگ لنگ گیا, اخیر ایک دن اے شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نہ چھڑ سکیا. وہ پرتی پہنتی نے اس دے نال ملدیاں جلدیاں کتنی ہی ساخیاں کہندے نے اس گھر نوں کدے کتا بن کے چمڑے آ, کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھرتا رہا, کدے اس گھر کا بوجھ ڈھونے واسطے کھوتا بن کے پھرتا رہا, اس گھر نو نہیں چھڑ سکیا, اس گھر کا موہ نہیں چھڑ سکیا, مر گیا جونا چ پیندا رہا جونا چ پٹکتا رہا. کبیر جی پچھان دے کہندے نے تو اوہی تا نہیں, تو اوہی جاپنا ہے جس نو کہندے سا بھگتی کر لے, بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا. بھگت جی وہ نقشہ بھی کھینچ لے, وہ جیون کا جو نظارہ بنے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں سن. کہندے نے چار پاں جدو تیرے دو پیر سن تو کھڑا سا نہ دو پیرا تے,
پیر دو سن کھڑا سا سیدھا تے سیدھا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا انہاں چارا پیراں تے کھڑا ہو کے تو ہن کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن دی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوؤں والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے خیال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینا اس معاملے چ ڈلور دا کے بیٹھا بھگتی دے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام بھی بنا رہ جاتا اور عام طور سے پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہتا ہے بس ہوں شروع کر دینا ہوں بس کر ہی دینا ہے شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی کا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہوں گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے نا کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا نا کدے کچھ نہیں بن سکتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تو سب ویکھیا کوئی بھی پینڈا کرنا ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچن والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جاتا تو آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوں وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ نے جہے آپ گرو بھگتی پربھو بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤ نے نت نیم کرا نے گٹکا پھڑا کے پاٹ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہوں نے گرو نال جوڑن کا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن کا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی اپنے جیون جہی ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہندا ہے پاٹ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے گا باپ کہندا ہے چل گردوارے چلیے جی تو آپ تر رہا ہے تو بچہ بھی نال تر پائے گا جی باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تو بچہ اتوں تک تر پائے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تو جانا نہیں مینو کہندا ہے نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویونتا کرتا رہ جاوے کر لیں اگلے سال کرانگے وہ تو اگلے سال کرانگے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کرانگے کوئی نہیں کر سکتا بندہ وہ پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کیتیاں سن انہوں نے چار آشرم بنا دیتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرست آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرست وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں نے سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دیو 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھا ہے بان پرست آشرم وچ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے دیکھا یہ تمام کمال کی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سالاں تے 100 سال دا ہوئے گا کہ 10 سالاں دی عمر چ فتح کے جا گیا پھر کی ہوگی ساری لوگ تری رہ جائے گی یہ تو جتوں جا کے اتوں سویر فورن جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جب تیری دو لتاں سن ادو تین سوچن کی لوڑ سی کہ چھتی تو چھتی بھگتی وا لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پاں دوئے سنگھ ادو سر تے سنگھ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی کا پیرس تے سنگھ پشو پنے دی نشانی حالانکہ کئی مورکھ جانوراں دے سنگھ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگھ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے اب تسی دیکھ لو نا کوڈے راکش دی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہاں فوٹو ویکھدے ہاں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ ادھے سر تے سنگھ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پڑے والی گل ہے راکشش پرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگھ وکھائے جاندے نے منک دے سر دے اتنے سنگھ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندہ ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندہ
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाउंदे ने, ये देवता हो गया, मनुख तो उच्चा उठ गया। मनुख तो थले आवेगा तो सिर ते सिंग विखाने पैणगे, मनुख तो उच्चा उठेगा तो चेहरे ते नूर विखाना पेगा। यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है, ये थले नू आउंदा है कि उपर नू जांदा है, देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है। कबीर जी कहते चार पाम दोए सिंग कोंग मुख हुण तो बोल कुछ नहीं सकता, गल नहीं कर सकता, मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता, तब कैसे गुण गई है। हुण तू करेगा भगती, उदो नहीं की, हुण कर सकेगा। तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, उठदिया बहदिया तेन सोटा मार दें, जिदे खेत के कोलो भी लंघना है वह डांग नाल तेन भजा देंगे, काम ना करन ते तेनू सजा मिली, हुण तेनू खान ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है। हर बिन बैल विराने हुई है, विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो, विराने विच भटकण वाला बैल, फाटे नक तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेनू तोरदे रहे ने, उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड्डिया, फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके, टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े, तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने, जख्मी हो चुके ने, खाते नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है। हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना, उन्होंने किते कोई भों तूड़ी कोई सुका चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया, ए फुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा। सारो दिन डोलत बन मैया, सारा दिन तू बन च भटकदा रहना, अज हुण पेट अघई है, अजे भी तेरा पेट भी भरिया, भुख तेरी कायम है, क्योंकि तेनू कोई चाचा खान नू देंदा नहीं, जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नू कुछ ना कुछ उपाल दे रहे, हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं हुण तेनू कोई खान नहीं देंदा। कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरत दीआं खुलियां चरवां इन्हां चरागाहां विचों भी तिरका तेरे भागां विच नहीं है, तो कहिंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया, अज उहना पेट आ गई है, तो कहिंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो, भगतां ने तेनू किया भगती कर लै, उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया, कियो अपनो पई है, हुण तू अपना कीता पा। वाकई मनुख अपना कीता वो तां है ना बैल दी जूनी च पा रहा, लेकिन आम तौर से मनुख इसे जीवन विच अपना कीता पा रहे। जिन्ने संसार ते दुखी ते आए है करदे परेशान लोग ने, पापी कर्म कमाम दे करते हाए हाए, इथे जीवन विच भी ते अगे भी, नानक ज्यों मथन माधाणिया त्यों मथे धर्म राय, अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता। जीवन विच भी महाराज कहिंदे

வேலைன்னு குரு பிரபு உடனடியான நாம் இன்னே இருக்கு சஜாவுக்கு சுட்டி பார்க்க சொல்லுங்க تو گرو کا حکم نہیں منیا ہے تیری پر کیونکہ حکم کی مقصد حکم دے وچ مالک دی بخشش نال جڑا حکم دینا وہی رحمت بھی نہ تو حکم نہیں منیا تو میں ضرور منا یہ اپنے آپ رہ جائے گا پر گرو جان کے تیری سیوا جی بچے نسلی گا نا تو سامنے کوڈی بھی بند بھی کر رہے ہیں میں گرو کا حکم مننا بھائی سجا اٹھیا سر لگا مینو کون ہے بند کرنے والا بدھو شاہ نے مریدان نے اشارہ کیتا انہوں نے پکڑ کے بھائی سجے نو کوٹھی چ بند کر بدھو شاہ نے میرا بال بچہ پکنار مر جائے بدھو شاہ نے کیا نہیں جنہیں حکم دیتا ہے وہ اپنے رکھیا کرے گا یہ تیرے من کی کمزوری کی رکھیا کرے گا بدھو شاہ ایویں تو گلا بدھو شاہ دیا سن سن گلا سکھ دھرم دگارا بچ کھا کے مشکل نال اٹھایا اس منہ چ پانی پا کے کہتا سدگر یہ کیتا میں ادھر قید پتا ہے میرا بال بچہ سب ان کی مرضی کون کھلاتی جائے کوٹھی بند ایک دن بیتیا کچھ نہیں کھا سی دوسرا دن ہوا بدھو شاہ نے کیا سجے پرشاد تک نہیں مینو بھوک نہیں تیجا دن ہوا سوچے لگا مجھے باہر بچے تو بھوکنا مر گئے ہو گے تو سکھا کیوں مر گئے اگو سی لگا بھوک بڑی راج ہوں بھوک بڑی پربند ہے فرید نے کیا موسم بھوک ہوئی انسان کئی بڑی بڑی غلطیاں کرتے مانے کی لکھا ہے دکھ بچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سب دوار جمدوس ایک دکھ روگ لگے تن کھائے ویگ نہ بھولے دار گیا سات پانی چکن لگ گیا نو مہینے بھی سما نو بیت جان سمے کا پتا ہی نہیں لگتا پلا دیا کڑیاں کڑیاں نے سکنٹ سکنٹا دے دن منٹان کے کٹے کٹیا نے پیر پیروں کے دن دن کے ہفتے ہفتے نے مہینے مہینے کے سال سال دیا سدیاں سدیاں کے جگ بیتے جا رہے جگ اکھی گیری مانٹ کے پل پل گیری بھی ہائے پل پل کر کے یہ آئیو بیتی پتہ نہیں من جنجال نہ چھوڑی جم دیا جب دن دے پیر پیر کے کڑیاں سب کہ آو کٹے بنتی ہے نو مہینے لے سجا تیرے پو پن موکلے ہیں اج نو مہینے بیت گئے ہیں تو جا سکتے بھائی سجا رو جاؤ کدھر جاؤ بال بچہ تا پکھنا مر گیا ہوں کوئی آسرا نہیں کہڑے پاس جانا بدھو شاہ نے کیا جی میرے کو گرو کو گرو کو بدھو شاہ آؤ تو میرا کوئی بال بچہ بچے نہیں جی کوئی بچ بھی گیا ہوئے گا تو انہوں بھی روک کے مرا گا کہ گرو کا نام بھول کے نہیں دینا لوکیوں بندی چھوڑ کے دے چنگا بندی چھوڑ گرو نو مہینے کی قید دے میں بھی جان سی بدھو شاہ نے کیا تو بھائی سجا یہ بھی کوئی راز ہے تو نہیں سمجھ مچھی کی جانے سر کے ڈا بچا
پانی چ رہی ہوئی مچھلی کو ساگر دانتری تم کرے آؤ آج پھر پڑھیے ابھی نہیں گرو اپنی دلیل پہ پرکھن لگ جائے گرو کی سکھی کو اپنے خیال پرکھ ارے غلط پڑھ لکھے آؤ لکھے پیچھے سارے مختلف

پتا نہیں بھی کہڑے گرام دے رہے ہو کہڑے علاقے دے رہے ہو پھر دھوتی پھٹی سلٹی دوپٹی اس کو دھوتی دے رہا پر وہ پھٹی ہوئی دھوتی پھٹی سلٹی دوپٹی نہیں پائے پنیا بھگوان جی انہیں پیرا دیتی کوئی یہ نشانی پھر

سونے کا نام سن لیا ہی بھگوان نے اپنے سخت کو چار بنایا تو یہاں آ گئے تو کہنے لگے ہو قربان میرا متر ستاما میرا پیارا ستاما بھگوان کرشن جی بچے جا پہنچے جتنے ستاما کھڑتا ہے جا کے کی کیتا دوروں دیکھ اے خدا کی دوروں دیکھ ڈنڈوت کر ڈنوتا کر ڈنوت جان دے ایک تو ہوتا ہے نا تو مت ٹیک لے ایک ہے ڈنڈوت ڈنڈوت ہوتا ہے سارا سری دما پر پرمیشور نے ڈنڈوت بندن اڑ ہوا ہمارے کتنے کتنے ہوتے پریم یعنی سارا سنگھ جو گرو ہو گیا کہ ڈنڈوت کر سارا سری پوجا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گرو کے نمسکار بھگوان کرشن جی سدامے دے اگے جا کے پہلا ڈنڈوت کی دوروں دیکھ ڈنڈوت کرے بھائی صاحب جی لکھتے ہیں

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی۔ میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائے۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی۔ میں کیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائے۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آونا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے

0: کدھر میری اکھاں کا دیوا بجھنا جائے آمردانے چلیے بابا کتے سلطان پور
1: ہزور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے اوپر کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا روح کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو روح کھول اندر بچ ہے بھائی لالو دھرم کی گند پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک پہ جپتی ہے اچانک ہی کنا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئی او من ایڈی مٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتہ نہیں یہ کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو او من کی پتا ارداس سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخ پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نے تھو دتا تے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تے گا راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو ودی دار کسی گرمخ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دار نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کرے کھان دا نہ جے تے رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نہ جے تے رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نہ جے تے رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نہ سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پریمی جنا نو کرے بناؤں دا نہ پیار سب سے وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا پڑیاں پا کے کھچ لے گھر غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤ جوگا بھائی لالو کو آسر ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پرہن کر پیار نہ بندہ میرا بابا بڑے پیار نہ لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو بہتا مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راگ میرے دھن گرانی کا ہی چارے تیری کی ملک